Yeah. What you gonna do?

0: selabona mozuhe kuna boba sika utoma bizu wabona kao selabona boskambo afa kao tera nami lata mana mungerele hakuna ini salati ni kayo yomuka na nivo jamu kao fela nami lata uyemile na mungerele kao fela mina alu sita funa itumia nilumesa nivo msalaka mwandu mwani vana vaka ni libezi mwisho zimu niswa lele elisha ni kiti la kapina ka kanyo aposola
1: enche
0: ni kiti la kapina kanyo aposola nye kula ni kutu wangi tupina tuwa kako atulidi Yesu wataha.
1: Mm-hmm.
0: Ni mukanivati la kona Yesu wataha.
1: Mwetumezi? Shangwe. Shangwe. Enza. Uzo pima chezi 4 minutes kuli programu ifte kwa maferelezo. Ki 4 minutes kuli programu ifte kwa maferelezo. Kibu sile ki kuzo sana mi SMS line. Isi ala kubaya kamita ya 6. 6-888 uwane longeva wanye femva azuire
2: ni mazuire shaa
1: loo zuire handele kwa mina
2: kwa mtari wa mkufari wani wa mketera
1: shangwe
2: kwa nishani wa mketera kwa fera
1: nisha
2: nishani mifuwa wakasi waki yoya ya kwa skolo kwa mketera
1: mhm
2: Mwana masiko wa mkete la kasa na wazusa. Kisa wazusa ni wakuta yana ya mkete la kasa wa wana mandula na wazusa. Mwamo wotuwa ni waspeo. Wazila spewa wa mkete la kasa wa wana na wazusa. Kuzwa fate ni nisaya kwa mkweze. Nizusa mwome wa makarapo. Iba nyani waka kasa kwa choto kwa ni kwa kusiri kunu mbabari la vombe na mazusa mbabate ni isaya kwa malenga venga mbusa mwana kena izaya mbafumari wa haya inaike valenzi kwa choto mbwana na mazusa mbwana masiku kubuma avu na kubuma avu na kausira niva na mbwana kausira pandi mbwafake nifo itahama deiri Ndusama na ke Isabel Suvongo. Oyo machoto na mkolo Suvongo. Mifo waka simasiku. Simasiku Kristi ni simasiku. Nivori mko mbabao. Vani liwa yanga. Vazili kuna hali suriku na mutamu. Mifo wako na simasiku. Na vazusa kwa mfese koro. Vazusa kafe ya na vazusa. O mutali yomu. Kafe ya na mutusa mnyanaka. Zafake mfo. Tata mwati mtumani, mtusa mwana kenari ya kisivongo. Nibaya sevila ni mwana kakwe na wabuta mwati mtumani mo. Amo ni makuta yaki mtumani ya njimani. Kakwe ya ni mwana wabuta. Mwafate nifo, nisaya kwa maunga. Mtusa mwana maunga kakwe ya, masingo vega kakwe ya, ni wabuta ni nina. Doro sikarapo. Kwa mwakonu kwa mketeo. Na msali wa mkuswani. Kwa mwakotala wa msali wa mkuswani. Kwa mwakotala wa mzizi. Hii na mwakotala wana. Anifika fona seza. Wala mungerele kafuwa na bazusa. Nika waliwa na kukie kuswani. Kwa bazusa na koreni. Nikupe la dina yale ya kichere.
1: Mhmm.
2: Nisha.
1: Leto mezi? Shangwe. Kibu sire batelezi. Kiku zusana. Me luvone kana kwa chwale. Lukone kufereleza. Kama ngusa. Kikufereleza kama ngusa. Bosa ubi. Vakala kusana. Nilvasi luvona. Luvaskunga kaufela. Kwa masoko tuani. Me... Wa Zusana ni vo Christina vai kupela pina ya vo Prosper. Mina wana na konio na kia vutokwa haisa lulumere la kuliko nekuzo la pini ni programu ya vusire ikave iye mezona formalizazi la kachenu.

Ngwanyi FM nako ke 7 o'clock re tho za makande zemvalelwa ke na mainga show ze ngambela ri jangura re kupire ba ya hi vana mibi aka ofela ku ba hamoho ku to samge nenge wa na mibia kwa ki u ba na mibia ne egepita pakati se za silikani ne kuswalisana mwa maloko ashuta na ndo ya milao hinyate zitu maano ya Vals Bay, Ndola, Lumbambashi, Development Corridor, Mwavinduku, yeka hulisama ya muaskiriti, nilitikisano zetu la mseto. Li kwa mbwe waliko lo lazo lopiri, mwabukuwa ni mwamataka nyani, James Sankwasa, ufiti zepila elo ya kusava ni kama isosa kata mwakatengo katu lupo ya uchuwarongo. Ni kwa mbuwa likolo la mangu sana zibwa kwa mboli sana mwadha wa Afrika Soli Marati uliwelezi kutumusa piho hie kanya kisisa mlao wa Artificial Intelligence. Mwetu ili wako pano hie luwa nasambuso niyo navanga ngambela mwali moze ferire Domingos Semios Perira mwagini bisao ukutile mwatolongo kaku ya kata ilo ya kuta ya sisole kufereza mboso wa Britain umamu hato huwa kuzibaza skwata sa masole va Iran ni mita ye miveri kubaze statale sa sirelezo ya na ham litoza makande liferire muteleze kwa makande kakutala kanaku yale ya 8 o'clock.

Nosa pivote zi kana kachwali ki 5 past 7 ki programu ya za faa mkwa kwa ni za vango kimu. Kimolo iko panya ni vo sejenti vo Alex Mawaya. Manisholo ni vava vona za kaulo ya faa mkwa kwa kulufa alipiho. Zema ni za faa mkwa kwa mkwa.

0: sezo ndina kutine ndiwene zendina kutine ndichimire vari mbita kulicheka abantu vana kuti ndivarwisa namaikuto avo saka ndikatavirireke nakajira
1: lozera pe vaterezi kwanye FM vazwire vazwire
2: ensha vazwire
1: ensha
2: ene
1: mwamuhere vaterezi
2: lozosa vaterezi
1: siangwe
2: ensha mavanuvire nikozilinga famukwakwa fanatis fan kanako yale 1700 hours komota kapasimbamba sana sikwaizwa kimusali samfuta wa Mazda Cameroon nisitaisizwa ki ambulance ni ambulance yone hei aluza paire kwa winduku kapa inzo na mama zambezi akuda iskayema kufeza kuchaisa nuku ii refera winge yo ya iskayema ki winfera kantu kwa mula wakwa nuchaisize timu yaona izo fita izo vatisa kule kante ambulance yo kifi kuyofumana kule ambulance yo kiyako na koo kukuzukoku yanga bakule kwa spatela hei kona kule mkwaezi wazivahara chwale ziviso kie na ikuli lwataha koo kwa spatela koo lutoto kule kanti yo ambulance uchaisa chwani mkwaezi yomu ya enzi famu kwa kwa niku mata hayemi kakuli ho chaisa swana kubwana ulo chaisize hei kona sese zahalile maavani kwa ma 5 ya msihali wana 5 fanatis ambulance kwa yana ichaisize Mazda F-Vero yana ikuwajwa kimusali wa ambulance askayema wile kwa wazwapo wile kwa windu kapa uteno na muma za beziriji aluzivi konoluka yoto upa kikafera kwani kwa spatela kwa ndazio hakuna zeni mikuwa kwa unafera istiala kupona chwana sapiru lubata kutumela kubaka tengo watolopo wapate hile mwani mwani na yake kule mapotholes asali ya manga tumi kwa kwaruna sihulu mikuwa kwa yale ulu severi sahulu mkuwa kwa wale wa semina yoma nuwa naona ni mapotholes mwani mwani sihulu kwa wale semoyo ya kwa choto kwani semapotholo wa Greenwell kwani kwenji kuna uzuanga kwa leni ya hauku ya kwa leni ya baba ulimani hapi mwakona kuye pimana kile mwicha isa pata kapata utaheze mwe hapi kona sisi ezala mkwa kwa walo pate hile luli suhulfa marobot ya choto fani ya mapotholo wa heza kule ozivi misima yani azule mama pothole.

Εσύ pothole, σου ένα και καποτόνια αναφέρα. Και όλοι έλεγε μη σήμα. Και εγώ πάνε μη σήμα. Τούνα, κόνα κουρεβατόβα, μάτα μα μου κακό μάρε. Βατόκο μέρε. Ναι μου κουακουά, ουόουα, Κρίστιν, Δίτρις Μαστρίνγκ. Κουά σε λούζου αματσιό το κουάνι. Ουγό να έχουν νου ανοζά μα σημεία. Και εγώ πάνε μα pothole. Σου γούλα μου γιο κένερα, κουά, κόμα κένερο. Θα χάρι χάρι φάνη. Κούνα ναι μα pothole, νημόνα. Hape kuna ni muvo mngata mateni kona se kusiedzi fela ka line fela fa hali ka line fela fa hali hape vhato ni bona vha bona kuri fa ka line for vha vhata ku yoza ma fa teni hape ni bona kwa kuri kona fo kusina muvo ano dzi pa kona makatulo amande vha vhata ku yoza ma matala vha tiri vhato vha zama ile kwa matuko na ko kwa muvo ko vha zama ile kwa matuko mo fo fa ka line fo fa ka tsholo ndondo zama he ka pa ku zama ile ka pa ku matele mota fa teni amukaya fateni kayo michaisa mota akayo michaisa zona fo fa hali fo ska diva uzwa fo mikwakwa emimwe yeso ri unopangiwa aba luvulera kuli musike mafita mateni musike mafita hape akuvuziwe anisika bona kale vava panga mikwakwa kuli peto mabavuza kuli hape king anisafiti kulatela sera akuvuziwe hapa mikwakwa kuli stop stop musafitele da fera mukapimana kere muchaiswa ko kwa piri kakuri wafa mukwako mevezi kuli stop limbamba za lunazo luvone kuli mamonye ha mavone nako isi kamba isi kona mwevulea regulation my seniors zichinchize lika zichinchize fare kale fare mina nge mliteni ko nemuziva kuli kumunye wafera mavone kakusasani ni manzi bwana kapa kuna ni mbundu kapa pola chale famula ochinchize kuzwa 2001 kereva ochincha semsona kumunya nako ifika mbaisi mamunya hamavone ao livaka kikuli simbamba sami nasibona hale astaha kuli kiseo zumunyele mavone kiseo sataha then mutu yale wako na kuziva kuli spidi yale yankufile kapachwa na kuli moto yankufile ni mavone aza vyovyovyo zenge ma eyelashes vyovyovyovyovyovyovyovyo then wavona kuli moto yale itahanesi ilikona sisi ezahara so kona kuli mulaone ochinchize kuzivanga ze chinchize iko kunde fita kuina momo makale batu bazwele pili kuno vona kuli hamo mmatafa mkwakwa tokomele maswayo afa mkwakwa nto yemwe fanatisfalo na fale fukweza lizikozi mkafumana kuli vatu vale aluza pa vata kupuma mkwakwa fani kapa kuna nze vakenya matasa mkwakwa zizi yo uzwela kwa kona kuli kwa vele tu dalini yeta plate ni kwa kitu dalini yeta plate kukweza kuli na kwa isi kamba isi kukwana kweza la kozo na fani ba iye pire kwa kwa mpukwa ni kwa mpukwa ba iye pire kona kuli hawa kuli minawa la talo kweza wateke kulanzo hoto mkaya pimana ma mungero weza kuli aluzivi kapa mungero wani ukena matasa muvu wa mamkwa kwa mu sika yo shetu mkaya si baba sa ukana lume fita fahalimu kama nzo ama yunguli musike mwa kulofare musike mwa za mawateking kulanzo hoto kutobo na mwitahanezi kanti mina hama itahaniranga mweze zango vateke kwa lefti mazi bakuli mkwa kwa woha uwezi we overtake kwa left mazi ba engineers na tsuguri abule kuli msuke maize overtake kwa left kakuli kuna ni culvert kakuli kuna ni bridge kuna ni vatu vazama kwa teni kizenga tangata zenzi kwa walizohola la zohoto mina kona kumufitera kwa maize overtake kuli mitanes mkachaisa kapa mkachaiswa kapa mkakena makozi nalikuli vatu kafera vakwaeze kakuya kamulao wakamkwapa traffic officer sakacheka ukacheka ulu vale vatinile makanda mavani timu ola neinzi fela ona fale fela fa legit fan fa legit vatu ne vafumana mafaina ya makanda fana isa swanele kuva problem ya makanda yo kambe zifelile kalezo lwazi vakale kuli ho kwela masimbamba yokutama banti peto yanzi vahala kale yo yeyo haina kuli

0: mana baba kaniki eno muliyenze zilio pita kumamera ilishoti mwe gonde kusaba akuhinde saba kushontwela kukuha apeshoti mwe gonde kupepa nokucherwela kukapepa kukuha shakoti mwe gonde kumuliro akushetoka kutame mpama.
1: Zara pe batelezi me kana ko ya chale ke simulho ya na me bia ka chenu ke simulho ya na me bia ka chenu me mwa programu ya litaba za simulho za lizazi la ka chenu loka kala lokale ka zazi la si pepo kala kali zazile iyo navanga ulwaneli wa tukuluho muzamaisi ni mngoli David Njavera yana pepire kala 21 mwiana 1969 me na timezi kasi mwasalisa 2021 me na vona hizi lwa pili ni Freddy Philander kasi limosa 1986 me na vapalile kalo yetu na hulu ni kuikopanya ni vavangata me na vile ya naitengila hulu mwalita vaza vikezezo ni kuchincha mipilelo ya hae nana ni BA degree honors me na fuma ni mipuzo ye shutana shutana ya kwanda na ha kuongele la chwalo na vile mwa mafilm ni Hararebi film ya katutura Everything Happens for a Reason 100 Bucks and Taste of Rain me neri muzamaisi

yanavanga mwa lipapali kuongelela lipapali za vanana ni za Afrika. Mi David Njavera nati mezi kaliza zile mwa vinduku. Mi halo zora pili hape Katrina Hansi Malwa ena pepire kala 22 sope 1967 mwa Hochenas Hansi Malwa nali tichere. Me nafuma ni mipozo mwa Marienta Rural Constituency kasi ni mwasa 2004 mwa Riketsa za kupano ya swapo. Me na ketule kuwa gavana wa skriti sa hadabu. Me kistuloseo na swedi kuya 2015. Ka 2015 Hansi Malwa na ketule kuwa alikuwa mbwe walikolo la tuto wikezo ni sizo. Me kala 9 skolo 2019 na tuwezi sipola sem. Ka samula wakufumane hakuwa ni mulatu wa ule angerino. Me Katrina Hansi Malwa na timezi kari za zile kasi mwasa 2024 nga na nalirimo ze 57. Me na afire kepelo ya simbuso ki presidenti na Ngolo Mbumba. Me kipere hai ni vile teni mwa Mariental la 27 school 2024. Me halu zola pili mwa litaba za simuloho za na Namibia za NBC kali za zile 1996. Programu iye ncha ya mani ni mipirelo ya vasali mwa Namibia ni kalirefa NBC. Me ni tuloka za Makande ni mata. Me ni zama iswa ki Bridget. Me ni li program yene etelezi ki Teddy Scott mwa NBC. Nikufi wali tuso kiva sida, NORAD, FINADA, ni UNICEF. Kwa kuzula pili kali za zile kasi ni mwasali sa 1993. Katengo ka pili ka vasali ni babalelo ya vanana ne ka kwalozi kwa siyava kali za zile mwaka tutura. Mine ili kalo yene kalire kuzwa 1993. Mine ili program kapamane nili likalo zine kwalozi uzula mwana haka ofela si hulu hulu kufaa sivaka kwa lipatela za mvuso. Mi ni kuna ni lichaziwa mwama senta, lichaziwa mwama senta spokola bao ni vafile kuza maisa ni kubona kuli vanyakisisa kufatisa kusiririza likezo za kunye nisava sali ni vanana mwa na Namibia.

kuzola pili kaliza zile hape kasili mwasa lisa 1995 katengo kakabona za kama iso ya likiriti mwana mibia ne kaka kuzwi mwatumebu mine li mkopano unokalile kakubatini kama za zile ama veri neukale kala 14 kuzola pili la 15 mine li mkopano ya kukala kuisa li severezo halana kaofela mwa tutengo tuwa likiriti kamulelo wa katengo ka Association of Regional Council ARC ka kabona za asirelezo wiketo mana ni kuona kuli mlao wa likiriti uzuseza pili

0: umatira kakaima siyo ndao. Musala akawena lupirire na kuitirire ni wena. Kachuko wanafu wanifetu hera. Asifana niyo kubata ni nikubulelezi kuliluli nani njewe. Tere kachuko wanifetu hera waki kisari mota. Hakuna tawa funduka lukono ntakuona.
1: Lozo pewa tezi kisi mloho ya Namibia kachenu. Me ka kuyakalita baza kale la kacheno la 14 school 1997 kopano yencha hinezibala ka Namibia Movement for Independent Kadent ya NMIC na ivu pile mwavinduku ki Joseph Kawandenge NMIC neri kopano yene vupile kivai tuti mene li kopano yene imulula li politiki mwa hala vavancham. Mi kopano ye mwa kweli ya muimu nene 1998 ni kopano ya Democratic Tunnel Alliance DTA. Mi kaaliza zile hape kasili mwasali sa 2005. Panga ya zolopiri ya Namibia DBM ni kalile kufali koloti zao na zapiri mineriza mashiring afita mwa 10,74 million Namibian dollars mi kuvene vafumani mwa alikalo za alikoloti niri makampani ya Maveriki Aqua Altis Corporation yene fumani 2,74 million ni Namibia Stone Processing yene fumani 8 million Namibian dollars. Mineri kezalo yene kakuzwi ki likwambui walikolo la mashiringi. Meka kuzo la pili kali zazile hape Holland Papkavis likololo leone likwalozi mwa vinduk ni kufiwa libizo kutompa ya hiwana Namibia yana tumila hulu mwa lipisi nisimu.

0: Kana mtabela tatulo ene lezi nikuse pahala, fali mwalisi vile zo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilom. Lupanga masenke, Palip Channel, Trusses, amo cholo nili CPZ mwi zenge zisi vile zo za mandu. Libaka ze batisa onama codrooms, kakwe ya kabu tuna nibu inyani wakalwe mutokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepahala, Zemkona kuberekisa karire mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kakutata bazengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8218. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo.
1: Wukumkomboti, wenmazamini, wupumkomboti.

0: Betezi kana kachol kera mo programo hiali zibiso nilipina kili zibiso nilipina bazuire
1: Ensha bazuire sha
0: lo zuire hande mfamo ya mfitse zibiso ya mina
1: okay
0: ensha
1: zibiso izwa kuwo chuma siveso ili kwa sizungwe mi zibiso zela tere nilituso zibiso kiakuli lula tehezwi kinkomane ya sitole ili ya mufuta wa Brahman. Komani yeo ne izo lekiwa kwa bukalo ya kwa sizungwe izo toba. Kona kuli, komana yeo ina ni ietagi ya bulu. Kwa ietagi koo, kuna nili nombolo,

0: Zenzi Kwateni. Zechwaleka 081 211 66 880. Ni 081 290 2 57. Mili lalo le zibiswa zechwaleka iseke sikanja vuka salambala vukalo silumbi ni isumalava inga kone izolekiwa mane ni mukulela wale wani waziri tene mizi viso kiakuli kwa efera waka wana mkomani ye chualo batali mefera kwa iye tagiko li nombolo zeo ze nzi kwa teni basazi ifoninye rafera ukava alava ziviso iferile
1: itumezi
0: encha
1: shangwe

0: exibição nele pina, aquele exibição nele pina. O Nelonge van. Bazuire.
1: Lozuire mzee chwani.
0: Lozuire ande mfamo ya mfitse exibição ya mina.
1: Le tunezi.
0: Shangwe.
1: Kivo Samuel na kweti kwa nukwa mishini.
0: Nchamu.
1: Nizivisa mucha walivisa la Joseph Sivinda. Kwa
0: hindika
1: usee kutuwa la mucha yoku kwa saidi ya vuye ikuwa. Nizivisa wa Museveni saka ufela kuli wakone kumuwa mucha yoku ya kone kufoni ya la fa namba e. 081 81 57 960. Nikupaku kutra namba yao.
0: Ensha.
1: Number of kids are 81 81 57 960. Nikupaku wawa sewe sa mchara wako ni kufoni ya fa namba yao. Kapa enezo wawo tuwa kufoni ya. Litumezi.
0: Litumezi.
1: Ensha.
0: Changwe. Ozo pewe tezi ki programu ya li zibiso nilipina, ki li zibiso nilipina. Mizi so izwa kubo Michael Osezo ni Masie, bo JPSN kwa alwa yaha, amo chalo ni Makaravan East. Mizi so kia kuli kukava kuvire ni Mokopano, la 14, kiwa kukita Katengo. Kaka za maisa ma location avulezifa ki Makaravan East ni lwa yaham. Meva tukaofela vakupiwa kuyoko panela fasi ntolo sa avulumba sa kale mwa Makaravan East. Izi biso ezwa kubo Michael Osezo ni Masie bo chairman kwa lwa yaha hamocholo ni Makaravan East. Miziso kia kuliko kave kubire ni Mukopano la kacheno la 14. Wa kuketa katengo kakaza maisa ma location avulezifa me batu kofela bakupi wa kuyo kupanela fasi ntolo sa avulomba sakale mwa Makaravan East. Kili zibiso nilipina me nombolo ki 0811544455 kwa na nombolo iye mkona kulizeza
2: Albino wapi uticho jasoba.
0: Bazuire. Lozuire ande mfamo ya mfitse zibiso ya mina.
3: Okay.
0: Hey, nchan.
3: Zibiso ya kwa kibeso chuma kwa kizungwe.
0: Changwe.
3: Lalo te katama.
0: Mhm.
3: Useke, salambala, kanjaka, lumbi, vukalo, kufuha, hii suma liyava inga, ziritene, mana niliva kaze njima baka. Na baba nilivuwa kaze zetualo. Jisa kia kuli vala latezi kinko mwana. Yamu vala omusu. Ili stole. Kimu puta waburahamani. Inani ieta yamu vala wabulu. Toku ngozuli nombolo ze laterera. 08-11-29-025-7. Ie tata maki 08-1-2-1-2-1. Double 50, double 80. Mina nima initials ya laterera. P-L-I-W. Kukutu haya kavo nanko mani ya kubalumakeze. Inombo loki. 0811-290257. Ni 0811-211-660-88. Na sepa ite vile.
0: Luitumezi.
3: Mcha.
0: Changwe. Yo na zibiso izwa kuwa msali mhulu vuma Josepha Mbala. Ia kumutu kaofela. Ia na nopile mkota na wavona wa Nike. Ngeri wa blu muamkwa kwa walo honono. Kulia kwenye kwa swala fa nombolo 0814119069. Kapa 0813751465 kukupi wava utuwa zibiso ye kutusa chualo. Kizi biso ezwa kubo msalimu hulu. Vuma Josepha Mbala. Ya kumutuka ofela ya na vando pezi mkota na wavona wa Nike. Ngeli wa blue. Mwamkwa kwa walo honono. Kulia kune kufaswa la fa 081 411 0861 9069. Kapa 0813751465. Kukupiwa vatoka fela vava utuazi biso ye kukona kuvatusa chwalo ni yayo nazi biso izwa kubolongo wengenda mi iya kwa bahulwani babona boli kandoli kezo koba inzika ofela kuliba kona kusala nombolo 0813728992 kapa +26097320543 kapa +26077224926 kizi biso yezwa kubolongo wengenda ya kuba hola ni babona bolike zoli kando koba inzika ofela kuli mkonekso ali nombolo +26097320 5943 kapa

0860 77 22 49 206, kapa 0813728992. Ke le zibiso ne lepina me ke quarter past 9 kona nako kwano kwa ma studios ke quarter past 9 me lo zola pele mo programu ya le zibiso ne lepina me ni salam kolo kwa litu elo za vaso pali la kacheno la 14 la kacheno la 14 ile la vuveri ke ezwi singalamwe mwanzi mochimbami skaonga sisheke kalobi kongola sachona lubutam me la kacheno ki malengalenga solonga mbilajwe batuwaja maonga samlande la kapani linyanti kisako kiki ya mzuma muketera shaire ni kanono me la vula lo la 15 masida makanga mazanino sibinda makusi kariangile maisto na mpengu skubi smaimbulo njanganyanga kaenda chikali sa chinga mapirero bito na bulongwe ni kasheshe malundu old mazoba lusu tijakshin lusu mazoba maziara old masokotwani masokotwani kapolota makolonga ziritene ikoma kwena ni machitam lavune la 16 kigunkwe kalumba kahunikwa ima sand camp pacha liselo mumeka luhonono malindi sifuha kalundu isize kalimbeza livula lisikiri mumbone ponje iseke tololi silumbi tonda kabe lusese ni kapani milavutanu kasuma luguba kasika impalira na kavolela masikiri skoma izimwe 34 miles ikumwe siseme muyako ngala mahundu ibum tikitira iwoma isuswa marasbek ngoma ni limai mila mubulola 20 kimubiza mpiu na malovi mfoma imkusi ishubu mafuta mangongo kwa spatela mwangweze mandombe matowa smove ni na miundu loza rapiri kili zibiso nilipina ki 0811544455 kwa nombolo mi mkona kulumela zibiso ame kamu kwa lingusa SMS line ki 6 triple 28.

0: keleze biso nilipina bazwire
1: ensha mzwira chwani
0: lo zwira ande mfamo ya mfitse biso amina
1: litune zin fakuta kato kutwa biso yale kina samo ya nakweti wanu kwa mishini mzili samtia wali zizo la Joseph Sivinda utwala kuli mchayo uwinzi kwa kwa pasa idea ya mwine ikwa so nalukuta wa mseveli sakafu la kapaye na kasi vilia ze watu ele za ziviso ye akone kufuni ya afa namba ye nombolo ki 081 81 57 960 niku pa ukuta namba ye.

0: wapi DJ Kolo.
1: Kele zibisoni lipina mwanye femba zuire.
2: Enke la zuire chani.
1: Lo zuire ande mufamo ya mfitse zibiso ya mina.
2: Nkwe. Zibiso ya kuna godi. Iya kubodele la unu vandulo ngile matao ni kwa stage ni sale sa sa ground kwale. Nwede ntumuki sila kwa stage ni sasibinda. Soma mota ene ni kwezi nilika 7 estacho ana kabulaki. Neni ni mateni ka phone tsana ka okingi mono kuizi masimu ka dia azam ya andra azam bia azam tyo ni Airtel kulera nji kuli vani utwa fa apa vano pile ka phone ka mo mota mu vakone kuni sola fa namba e 081 22 61 800 namba ki 081 22 61 800 na sepa zivisa iselile
1: litumezi
2: litumezi
1: shangwe.

Bazo pe bate ziki li zibiso ni lipina hie yo na zibiso izwa kubo dirosis mwa choto. Ia kumutuka fela, ia to kwa mkwaizi wa teksi. Kulia kutukso la vangu liva zisefa 0813878261. Zibiso yeto kwa, ia to kwa mkwaizi wa teksi. Kulia kutukso la 0813878261. Iyo na zibiso hizu wakufu Albert Shimbo. Miwa kupaa mutuka fela ya zibavo Johnny Sparker. Chaka voti. Kuli kuna iku vazibisa vaswaleva ngoli vazibisa yifa 081-845-6821. 081-845-6821.

0: Que les visions les pinavazuire. Vazuire.
1: Mamuzuire, Joanny.
0: Lozuire and mo fa mo yam fitzes visuamina.
1: Shangwe. The viso is wa ku chairpersoni wa bodia scolosa chikuzwe primary school. Ribona go evening enda. Ziviso kia kuli, kuziviswa pasheni kao fela. Kwa pila mwase lalo sa skuzwe, kulika muso, ka 10 o'clock kava ni mkopano, kwa mana nilitava za skolo za skuzwe. Miukupi wa mwona ni musari, mutangana nilika liveka ofela batae kwa mkopano, kumkopano obutokwa. Nikutele ziviso.
0: Encha.
1: Ziviso izwa kumina stulo wa school board ya chikuzwe primary school ili machikuzwe. Ili wanavo edi nimuenda. Miya kwa sichabaka ofera sa chikuzwe. Muna ni musari ili kalibe ni mitangana. Kulika muso. Ka 10 hours. Kabe kubile ni mkopa, nafasi kolo luli. Kwa mana, nilita bazebe nilosa na kuto utwa, ya mana nisikolo sabona. Nisepa zimisho ya utwa hezi. Nitumezi.
0: Nitumezi?
1: Nishangwe.
0: Nishangwe.

0: Manyefe mbazuire.
1: Luzuire, nila mzuire chongi mama.
0: Luzuire hande mufamu ya mngaka mfite zibiso ya mina.
1: Itumezi.
0: Shangwe.
1: Zibiso izwa kuna ikosa masuka kwani kwa vola vola. Nila tehezi kima na mani ya mazeri. Zibiso ya kai ya mwari kakaze tatama. Zesu wana inge mbala finte chwana. Nila kakafera inge mbala finte. Yesi katutaka le kuyamwa sana mo. Mila kakao fela Yesu iliku zwanga kwa mshitu, kwa mshitu kuya, kwa kasika, nika seno. Yesu iliku kena mwa sana, mwenzi kuna niwele vandishite zima na mani ambaze hili. Manamane hao kuna ni Yesu ya usio, kuna ni Yesu velo. Kakao fela hato natu na mani to kitu pulu. Kolo nilizi visaulu mila kakao fela hindi mwambala sinte. Uli mwenzi kuna niwele vandivuoni zito natu na mani to. Uli vani swale fana amba ya kae. 081 82 499 60 081 82 499 60 Nizivisamila kakafela enzi mwambala sintemo. Hila ikosa masuka kwani kwa kavula vula kwani kwa nipira. Ikomuza kazi hizi fama polo fale. Ikomuka fela zezo kwa sana fona fozi fita ni hizi fama polo wana fale nzira ya kwa mbala sinte. Mwendi kuna ni yapo ni tunamani kapa ya tuze hile mwamu la kawahae. Anisu alifana mbono na yeo na kani tusa joro. Asepa mwendi ni itumezi mama. Kuswari sane kafela ulu na lubarimi. Au fumane sikasayo mungu mwamu la kawahao usizi vise. Kuswari sane kafela ulu na lubarimi. Na asepa ulu itumezi mama.
0: Ulu itumezi?
1: Ulu itumezi sha.
0: Shangwe.
1: Eh.
0: Uzo piwa tezi kili ziviso ni ilipina. Mimko na kulmerazi biso amina kamkwa lingusa mi SMS line ki 6228 mi ki 6 ma 2 malalo ni 8 kona nombro mkona kulmerazi biso amina kamkwa lingusa yemulize zaki 08 11 54 4455.

Neswala zibisom izwa mwana ha Zambia kuziswa minavo sirimwe kila ikosa ili kwa ikava mina mkupiwa kulukulola muna walivizo la gifti muluti wa vatala kwa vashemi vahae kapa mulizeze 081 609 3978. Kizibiso yezwa mwana ha Zambia kuziswa minavo sirimwe kila ikosa ili kwa ikava minamkupiwa kuli mulukulule muna walivizo la gifti muluti wa vatala kwa vashemi vahae minombolo yabona ki 081 609 3978 kili zibiso ni lipinam.

cerveza. Yo me casé, ¿ves?

0: emthozweni.
1: Lotus Hyundai.
0: Eh.
1: Mhm. Puzo yami nakhe.
0: Eh.
1: Mhm. Kuswala ndombe kwa mahata. E talusani.
0: Swala ndombe kwa mahata.
1: Encha. Mukhothe kulona wa mndikani.

Ki manzwani kimanzwani batalezi mwana kwa chole NBC mwanyo FM sevani minamu alipatazo za vlalo ze kalana kuni ya 5 kwisa

kale ya 10 o'clock me kana kwa chalo konex baza mkoloko wa linane ho mwaza zila kacheno kila vubeni misina kamita na koni kina komo kamita alfanga fale msa la famu kwa kwa ini kuzua la spokola saa mwene kubindu ni molvanga nivo sergeant nivo na mkoloka vukum kuisa na kuyale ya quarter past 5 mwana kuyo kiprogramu ya zeketwe kibatelezi kuisa na kale ya 6 o'clock ni 6 o'clock kamta la vube ivanga programu ya valikolo la toto kuisa na kale ya half past 6 kina kumoka mta alfanga sivaka ini kwa tutengo tutungu manchwe ni machi aziva manchwe ni makansa kwa hivana nizengu za kufitsa kwa stiava kuisa na kale ya 7 o'clock 7 o'clock ivanga makante mikasamula makante kula tanga zivisa maswa mizaki pa ziliteni kuisa na kuyale ya 25 past 7 mana kozo api kumtafisa matipina tuwa sulumeri kuisa na kuyale ya 25 minutes to 8 kiprogramu ya puzo ya vivele kuisa na kuyale ya 8 o'clock 8 o'clock ilinga molo kuisa na kuyale ya 9 o'clock 9 o'clock ivanga na kuya maikuto kuisa na kuyale ya 10 o'clock mika cholo marzo zila kachinu ni lukava ni kolo ya kumifal tukso za FIFA World Cup ili kalo ya ma semifinals ili na ha Spain ni na ha ya France zeo kizelite ni fa mkoloko wa telezi mi iluko ni kufamos nani zeku likinako ya liye msala fa mkwa kwa mboka mta alvanga ni vaspoko la saa mleni mi ni lusavi nivona ni lufanga sivaka ni vaka tengo kwa tropo ya katima mlilo ni kunivona wako ni kufitza mangusa ni kwa sijava kwa mana ni matolopo ya vona kami kwa kwa mancho ni lima mela zengwe ama ucho ni maso ama mwe avu nala kulikona vasa kuna uluksa kule sijava asko ne kule mwana kuziva kule fasi waka sisi chwana ese kuna niliswa leli chwana ni chwana kapala mfuto chwana mikina kweo ini luba fava katengo katopo kule mbona vako ne kuwa neona esi nakuwa nala kule ini kina kwa ya manzi wani batu bakuta kwa liba kaza wona mikimu kwa kwa ofi ovasu na kunga ini kusebetisa. Ikawa kule kikwanda tolopo ya katima mliokono kubonala kule mwenda basikali muhami kwa kwa hengu kule kudani vutata. Molo kuhile kweza chualo. Ini nombo ki 0811 544455 kuna nombo fa kulizeza.

Misa ni zewa terezi kuliki mwana ko ya valiye msalafamu kwa kwam kuzwele ya spoko la saa mleni. Mi ndo time akuvanala kuli mwendri mwani mwale ni vapate ilim. Mi lukone kufasi waka. Ini kuvale vata kuvaneona. Ini kulukone kuikambo utanivona. Ini yava wana nipuzo. Ini kami kwa kwa sina kuvanala kuli mikuwa kwa yona. Ini ipate ilim mwana koni. Ini vasewe kuno iluksa luksa mikuwa kwa ya tolopolu. Mwani mwasiba kasale sama ino. Saka mwani mwana vasewe kuno wana kuli vazi samu vu mwa mkwa kwa. Ini ni akusa wana la kuli kusana ni misi macholo mwa mkwa kwa wani. Kuno mvu vasewe kuno uzisa kuli awa vatu wakone kubona hande kuli motika.

Mikola chova telezi, mi hanzo tama kwa nala kulikuwa mihala kusa kuzizi, mi masnalu ize kuliawa, ma tolopo ya unakwa nala kuli, ini mikuwa kwa hivyo nala kuli pata hanga luli, ini baka tengu katopo baso yukuno iluksa, ini kika loente, ini kusaziwa kuli hape wakalu mealimotika la zetuna na matrak, limbamba zetuna, ini kulikone kufita hape, kono kuitingia kubona baka tengu katopo, sinalubo nanga kulibana maswayo, mwani mwani ni maswayo askalu mea ni limbamba zetu na kulikone kufita mwali waka zechualo. Mi kusaziva mwende ya wakava nikolo mwende na kwemu ni kutoro kila asichava kana kikuli ona maswayo ale ni vani tufaza angaluri kuli limbamba zetu na zisikiza wa nikolo ya kufita mwali waka zechualo. Mi kola chualo hebamu na ni puzo numbo 0811 544 555.

0: miyabona ikhona liba tsufa line liba Facebook. Ah, hello.
1: Eh, Dusha.
0: Ande ba tozi chani ba shemi.
1: Bale.
0: En chaki ma program ya zafami kwa kwa mngaka.
1: Oh, ah na wata ku muda kote ne ko kwa wule ata ga wuti nga ma zeta wuti kwa kwa kwa mwa mbo. Wuti kutata yu kwa wafimani.
0: Ah, kipoze olvuzi yel konle ku hatisa kwa no. Yelvani ni katengo ka tropo mkafumala kulikuna ni maso ya vele ba katengo ka tropo. Aska ulumela limbamba zetu na kono hape limbamba zeo zisafito na momba vero na maso yao. Kana kikulivani tifaza angaluli maso yao kapa ki mku wafela wakuvea afela. Halo?
1: Encha.
0: Nikoda puzo mungaka.
1: Oo.
0: Hmm.
1: Ah, kantini kakutakiri mwa kukona ni kwa radio na
0: sasa. Hene kima programo ya Liem Salafam kwa kwa. Mm-hmm. Nimeanza utalima hangi hangi programu ikawe fitre kwa mafrezo.

0: Mielbone kwan vatu falan mwendivan zeng za kwika vanu na fam kwa kwam kimanzi wani. Kimanzi wani sha. Ande wana vatu swani. Za fam kwa kwam ngaka.
1: Za fam kwa kwa.
0: Ensha.
1: Changi.

0: 0811 534455. Ene msaiza cholo ene loka mifasi vaka ene kuli mkone kuva famo ya kiketa pina mtu wako kulikona kimtafsa kaona mkone kweza cholo batelezi nombo kizro 0811 534455 alvone kwa namba tofa line wa Facebook hapa baiketa pina. Hello,
1: thank you
0: batozi wana kafoma ndona kiona ba mngaka
1: encha
0: kapina
1: amikupera kapina kanda jihari halferi
0: halferi heba nakufuma na kapina kawo mngaka vukafe
1: muluve leka leka hanagi kuli lupilile mwapukuwa mama vala ni mamishi
0: lupiza la pina yo yao kimanzi yomu sokuno vule afumane mwa pina
1: chwele yomu ulu iviza kuli yomu ulu kiyomu ulu
0: mketa isili kunani lipina ze mko vomulikane
1: sangwe
0: kunani lipina ze mko na kuketa za wireless kunani lipina za mama kululu wae chwe zemu fumana zemu zomu operanga mama kululu hazita ifa wireless ya sichava chwe maiketa la pina ina ni lika ulo zenda holo ye utuala hante kwa batelezi ya ini
1: anelu vata yale vera kuli alperi
0: chwele mkete ima yoyo hansikai fumana kare yoyo kwa ule mkete
1: ima
0: encha
1: muluwele tuzi hali kafera kamke uvera
0: ok alitumezi
1: sangu
0: ini kona chwa batelezi kimwa programo ya zeketwe kibatelezi mbolo bifasi wakasa kuli mkone kuiketra pina ya mto kwa kuli mkone kumitavisa kayona ni talaki ya kuli amu iketra alipina ene kuna ne lipina ze kona kuta fa wireless kuna ne lipina za mama kululu je mbone kuli yani amketa pina msuna kubona kuli pina yo ya elela abone kuna batu fa line ndo ba Facebook avam. Hello, hello,
2: batu zwalita
0: batu zwan mwaka
2: uto zande
0: kiona ba mwaka
2: ni minamu ni vele sate ni Boyd Sage vahinzi.
0: Boyd Sage.
2: Ok. Ewa hizi kwa hule mumi hizi. Lolo, sento namverera.
0: Ok, akuna avu tata luifumani mungaka.
2: Ok, kuna ni wawamu.
0: Amba Facebook alimona.
3: Hello.
0: Encha, kima ziwani?
3: Mutozi.
0: Kiona baba, na matozi chwa nikafoke zeli.
3: Utozi.
0: Encha.
3: Kwa mai masema kwa nukwa sema, ni kupera pina wazo kia kuli Sodoma yuko isi ya.
0: Sodoma. Litumezi luka katawe maka pina kwa wazo nke?
3: Litumezi.
0: Encha. Eni kimwa programo ya zeketwe kiva telezi. Eni kone kuwa amo. Makalo ye. Eni nombo ki 0811 534455 alivone lukone kuvea kapina kafa mkoloko alivone kwa niva tofala ya niva Facebook anivona. Hello,
4: nsha
0: watozi chwa nikafo mantuna
4: ande mtozi nimi nasha
0: kiona vaa mantuna sivaka kisavo na pina
4: likupera pina yava na vasikolo vasinga ramwe havali hamu nivora ni amaye machwana
0: Sungaramwe. Alvone. Havali?
4: Amu ni wona ni Maya Machwana.
0: Aha, litumezi wakatali magapina kao.
4: Sangwe.
0: Encha. Ini kima programo ya zeketwe kiva telezi. Ini, alvone va Sungaramwe. Kapina kava iketezi vani. Wakatali ma. Alvone kwa nivato falain. Hello.
5: Hello.
0: Encha vatozi chwa nikafo. Kiona va mantuna.
5: Shani. Mbisi kumpe na kapita seniari.

0: Mi alfa ninge vatalezi ni ka na kwa chwalem, ni mwa kaloye, ni se kava ni vabangwe, vazwela kafale kwa likolo la tuto, vabanchari papali nisizo, ni hivona vo mfumali nkenta, ni vataha ni zengwi za vutokwa, ini kuzwe likolo lani mivalani mangosa ababata kuikava ni sichava mwana kone kufale manze bateleza ini mkone kubaneona mwana kone kone kutuwa kule wazeba ushimbezi ini vo mfumari ngenta kilifi kimanzi wani mungaka
1: ensha
0: ensha
1: nasewa rugule zicho kuboba kibo miso zingenda luzwelela kwale kwa likolo la tuto wikupuleri baba ncha lipapali wikeze zoni sizo.
0: Ensha.
1: Ensha. Kona kuli lunani luvilo. Kulutaba tele luvilo lana munge ye. Ye mizati kona wana marathon.
0: Ensha.
1: Mwasikiti sazambezi. Imi wana luvilo lo. Yezu wakiwa katengo ka wiketo. Hili wana wellness. Kwa lunani katengo kacholo mwaliko wala unona mo. Ensha. Mtomo wana luvilo lo. Ikaba mihato ya zivo. Nikumata katulo. Mihato ya zivo ni kumata katulo. Nisha. Hili ona stride for knowledge and run for success. Nikuona mtu mutomo. Meni kuzwa fo, mwendi mtu zaka abata kuli batu bazibi sehande, kiza kuli kilu mkina mungerele lubirolo haluketi. Haluketi, kilu birolo eza kuli lungela batu kawafela batu bote. Kapa mwikutuwa kuli mwama ya mwacho, ni kapa mwama ya mwacho, ni kuli kukaba ni mifuta ya miveri ya lubilo. Lubata kuli vale baba samba, tangi mwatu tengo tuwa lubilo lulu mbafuma de chansi.
0: Mm-hmm.
1: Kono na lubilo loka kuli kiri kutaba za wellness.
0: Mm-hmm. Mi yona keza halo ye for miso zingenda. Ikata teka lili?
1: Keza halo ikata teka la ikaeza hala. La 31 skulu ona kweli ye 2026 and then sivaka itaba fa regional council kona foka bani makalero ni maferelezo batu baka mata kuzwelela fa regional council kuya kwa boda ni kuyokuta mikuzwa fona ko itaba ka 6 o'clock and 6 o'clock 6:30 kona bako panela batu ka ofera fo and then ringolisa laona keza halo ye litate kile kale alunze rufule wana faka suri bangu lisa bangu.
0: Basa kuna mwalisa.
1: Alu mereli so kama grupu. Mama atiki wabangata mwa skiriti.
0: Wabangata.
1: Ni shako no lua lapela luli kata hata kuliewa kwa kona hala. Baba ncha, ibe baba size double unachwana. Wesi bayi kutuwa kuli mensuri ya kwa busu. Na opera. Kena mungere.
0: Kumata faza mvili.
1: Batu basike wa saba mane. Kakuli likaruloza kumata mifuta ya teni. Niyo na nivule lechwa na kulikaba kuli rubiro la pili. Itava lipimaze lishumi.
0: 10 kilometer.
1: 10 kilometer.
0: Mm-hmm.
1: Wana kujibaba mata lipimaze lishumi ba. Kili grupu za mina chua lo baba samata mali.
0: Enisha.
1: Wana kulifaa kifote dola fela ya mkato kwa kulifa. Kwa rubiro lo. Imekuvale baba eza kulipo baswa nange volu na chwana. Baba yukutuwa kuli mwendiri kona kumungaka speed ya kaini ya nifera. Luna luka mata lipimazeke talizoho. Eni, kona kuli lipimazeke talizoho ki $20 fera. Eni, kakuli lwezeza kuli at least batu. Bafuma ne sesi mwifateni. Swana nge fundraising, chualo hape kuli katengu kauna kale. Kabui keto, kazama iswe hande. Eni, sha.
0: Miki tavaente kutuwa kakaloye. Mezeva tala kumutu kuli akone kuitenga kwa kuinano ye. Kapa kwa papali ye. Ye kava yivire tenye. Kili kama ni vo mfumari miso zingenda.
1: Mana yiku kutokwa. Kubona fela mutunga yezu mama yemo sakata. Amubiri kuli muenda kuna matuku ama mchualo. Nisha. Na kuna sisi mwape kwa nda $20 fela niyo na $40 yo. Imi haluketi kuli muenda kwa nji baba zwa kwa likuwa likolola kaka yika pakai. Kwa fela baba fumane ya fela masikiriti. Ne baba yozwa kwa constituency
0: kama
1: baba yozwa
0: kwa mahai kwani
1: ni kwa mahai baba ikutwa fya kulibona ka royal ya kumata baita vera maso ni maana sina na ya kulela fya kimu kwa kuli ne rusa kuli ni zona ne bana ne libata kitabe kwa kutwa kwa kwa bana na mbe ni mata katata ka kuli ha zitabisa maso tombo
0: yona kini tiluli me kwanza kuli vava vaka ingolisa. Kuna ni vava mwe mkonele kumema kuzwela kwa tutengo totungu kuinezi mwendi vasi patla mwendi vasi pokola kuli mwendi hamze vatu hawa matafani. Kuna nilitoso zengu zeka afiwa?
1: Nishia vasi pokola uluba memile kukaba ni escort yende ndende hakuna kukuba ni kutata wakuli vatu vaikale uli kamanyi kakuli kiasimu buso
0: tukulateni. Encha.
1: Kukafo vasi patla nikuwa uluba memile kulibale vava fumana kuli mwendi vasi. Vakafu mana kulibana kere kere kere.

Makanze mwavali wa kina alivutuwa vitami piki toza ona. Namibia ni na haya South Africa, liva ni kuzisa piliswa lisano yetu na mwaka ulo ya mata ni liluko la milafo. Musulo usitata lisema emu aliluko la misevezi ya njimu. Vailezi mancho ni machi aziva mambo ya wa skwiti sakarazi. Ni vavele kiva makete mwana haya DRC. Vavali kwa pili kuluwa nsabutuku wa Ebola. Valele kweza straka falimu akusafu menalituwelo za vona. Makande chwale kakutala. Namibia ni na haya South Africa. Livile ni kuhatela kwa pili mwaswa lisano mwali lukola makete. Mwali lukola mata ni milafo kuli kuveni sifumu mwasimbule sesifumana hile sa oli ni gaz. Zeli vile tengmanako ya mkopano wababuto kuwa wama emu apami. Mahala katengo kakafirema ta mahala South Africa ni Namibia mwa Pretoria mwa South Africa kachenu. Ndumeleti wana haya South Africa mwina spola tebongo seukolo. Wizeli na hazepi ilisu wanela kuvani za buto kwa mwa kuti isasfumu. Mwanako ya lingambo za sirikani. Wizeli zefumani mwana ha Namibia lifita mwamezi ana haya South Africa. Kufasiba kasakuli na hazepi iliko nekuvani nzila hea kupupamata. Mwalingo tsa seokolo wizi kunya kufisa kaolo ya nzila ya Transkalahari kuvanzila ya Texano ni kuvanzila ya kufitsa ze vatala kukaa imula kaolo yele lilwe. Liluko la misevezi ya njimo vayelezi vanjimo ni machazi va maskwiti sa taras vazi varsize palo ya misevezi ya pumezwi kimsulo. Vavele kikuzwa na piz vazi varsizeta va kwa katengo kandu ya makuambuyo kakabona zalimbole za nyambe mwatolopo ya Ketman's Hope. Programu iye mifa kuta limunano liluko la pavelo ya limunano nilituso za linzira. Misevezi yese titu yeli mkungulu mwahala da piz kufumane hama chazi va mwanjimo vavele kiva kama iso ni vavele kiva waskaina fa msevezi. Misevezi yeli mkungulu haisikata visali member za schava. Member wandu ya mla o Clemency ya Kotzi wizi kuna nito kwa lo ya kuli kuve ni tatulo. Fatava ya kutaela kwa vavele ki ilikuli kuve ni kusileza utuku wata kunumulomo. Wolf maneha manaha ya South Africa. Kachalo da piz hivi hile 840 limu nanozi ze utilwe. Nelifilwe kwa ava amuheli vama shumi ya mane 40 mwala silimo sa 2021-2025. Ka kutokwa ava vele kini nzi.

ila kuvile kuvaa ni msebezi kuvile niti yeho ya kuvaa la palo ya limu nanu mi ili luko la hapa vale ya limu nanu vavye ni utata wa kuvaa la limu nanu kulikone kuvaa fali program ya kwa viwa 254 vali mi ne kwa mama yemu alihalimu mwaka ulo ya njimu Meva 52 ne vafumane kwa programu yali kuho mwamu usha wasilimo sa 2025-2026 mwamsulo wasilimo. Kwa vasika efela vene vafumane tuso za njimo ni mwa project yali peo. Dapiz itokuwa akuli iveni msulo wayona wa zwelo pili kazazi. Fali programu mwa skwiti sa karas kuli ikonek zwelo pili. Muteze kwa makante afatuka kwanu kwa NBC. Vaveleki va liko la makete vavaluansa vtuku wa Ebola mwana ya Democratic Republic of Congo. Valele ku ya fast track kasamulaho atava ya tuelo mwoka tengo ya kavona za makete malifasi kavile ni kufama mera kachenu kakubule ya kuli mayemu avtuku akona kupaha mahane kufita mwone kuvihezwi. Kokwani se ivula ileva tu va 700 miva 2000 kukuluwe wa kuliva ambuzi vutuku. Mwana haya Democratic Republic of Congo kuzwa vutuku havuzuha kala 15 kantao kapiho ya simu vuso kutolika chenu. Lipiho kuzwe la vavele kwa makete mwasiva kamone kuzwe ile vutuku. Vavulezi wa makande va AFP kuli havasika holakare kuzwa nako iyo vutuku havuzuha.

Mi seva hanera kuva niko yaku kena fa senta. Lingaka kwa senta vaize haiva mbuso haona kwa lavela mali hola ze 48. Fali mwatuelo ni masheni angambekelo. Vakava ni ukunge kastraka sestuna. Katengo ka European Union kaliri manzize kuleka kuleksa kwande ni kuchincha na gauda ya Sudani. Mwakufatuso za masheni mwona haitalimani ni mifirifiri. Mihato ingirwe kikatengo ka Europe ka limbekile mihato ya kusa Alexa. Kufa ni kuleksa mercury ni cyanide kwa na haya Sudan. Muliani woseveliswa kuyepa yona gauda. Mwamu hato hape kufumane ya kuhanilari viana zali tuso za vuntu. Kalu ya makete kaputako ni kuwa lavela kwa liko zizengwe. Gauda kona simbole sestuna sa kukole kama sheni kami telo mwona haitalima nindwa. Mwala sisole sa na hasudani ni para military support forces. Kuzwandwa haitateka mwasili mwasa 2023 skriti. Savatun. Answe nga kutuha kuzwandwa haitateka mwasili mwasa 2023 sikitikiti savatu. Vavula irwe mivu ngata wavatu. Vavale heze minzi yavona kutisa kulikatengo kama chava kave nikolo ya kubule ya kuli hivile nduwa yesi tu mwalifasi falimu alituso za vuntu. Mwama kante alipapari. Katengo kama kwa mbuyo kama heze mihato ya kutisali loko la zalipapari mwana Namibia. Ze amuhezi wiki muhato wa kutisa pilizu yolipili ya papari. Kakuwa ni kama iso kuwa nili program. Kama iso yende wikalavelo. Patala za ni toko mero mwali luko lalipapali mwanaha. Ndu ya makuwa mbuyu ika kuzimu gendenge kutisa zuelo pili yalipapali. Kuseveli swafama ya mwalifasi kakuwa nili program. Mlero wanaha waselezo wole liwe walipapali. Uyelela ni va IOC. Ukatusa mwakalo yalipapali ka digital kukopanya. Kuikambota ni kuzivaza lipapali mwana Namibia. Ndu ya katengo kama kwa mbuyo ifile ze zivarisizwe zeo mwanako ya kuikopanya ni katengo ka International Olympic Committee IOC ni va Association of National Olympic Committee mwa Switzerland silimose. Kufeleza makante kizeto zao na hape. Namibia ni na haya South Africa liva ni kuzusu za piliswali sano yetu na mwakalo ya mata ni liluko la milafo. Musulo satalisize maemu aliluko la misevezi ya njimo vaelezi mane ni macha ziva mambuela wa squiti sakaras. Ni vaveleki va makete mwa DR Congo. Vavalikuwa pili kulwa nsavutuku waibola valele kweza straka falimu akusafu manalituwelo. Akante, ferire.

kana kwa chole nswala zivisso za maswavi yona zivisso hia maswavi nswala fa izwa kuvo siwa mandandafu kwa lisero mi ia kwa mizwa invalikani va vatatama lisero kuzivisso abatoka fela vene vaziva mufu mana haya Zambia kwa alivala la matevele kuzivisso abatoka fela kusaziviswa vo mulea mandandafu ni mavasi kusaziviswa lelalo zetatama na ngombe makanda ni na mawashi kuziviswa batoka fera kusaziviswa ni vointuna mushiva mutuson mavasi kafera mwanaha Namibia ili kwa kasheshe kuziviswa vo Tebuho Ronika ni mavasi kafela. Kusa ziviswa venevazi wa mfu kafela. Kwa Macaravan West, kuziviswa Von Morris. Kusa ziviswa nikereke ya Lisero SDA Church. Mizwale ni valikani wasika otuwa mavizu wavona. Nivona vazi viswa. Ziviswa kubona kiakuli. Vo mandanda fu Foster isilimwe. Ki baba timezi kala 13 July 2026. Mwa spatra sa katima mleo kasamula kukula na kwe kuswani. Siliro nilitukso lifari selo mwa hae ya vo Florence Mangena. Baba zivala kavo mwangala. Kwa bataku utuwa litavaka kutala nombo kiziro 081-425-3286 kapa 081-264-9128. Kizi viso ya maswavi yezwa kuvo siwa mandandafu kwa liselo. Mi ia kwa mizwale nivalikani vava zivisizwe fa kafera. Mina kafa muziviswa kuli vo mandanda fu Foster isilimwe kibaba timezi kala 13 July 2026 mwaspata sa katumamlilo kasamula kula na kwe kuswani. Sililo nilitu kisolifari selu mwaha ya vo Florence Mangena vaba zivala kavo mwangala. Kwa bata kutuwa tavaka kutala. Wakone kuri za fali nombo 081-425-3286 kapa 081-264-9128. Yona ziviso ya maswa vye niswala fa izwa kuvo Richard Mafwila Sisamu kwa machita ya kwa mavasi atatama. Kwa tahalima maondo katongo. Mudohole kamushowali moka kalimbula. Simwanza kangumu simawewe. Nakatindi nalisa sisheke boma. Chisu sizuka masamu. Kuva white ni suru kivatuka fela. Manecho ni minzi yesikazi viswa. Kwa alivula kivo Raymond Smarumba vo Bernard Malesu ni mavasi kafera. Kwa Skuvi kivo Maruvinda ni mavasi kafera. Kwa Msanga kivo Sakutia Matengo ni kwa Msanga kivo Sakutia Matengo ni mavasi avona. Vo kwamba Mseta ni mavasi avo Gebu Skena. Nivo Fred Mvonenwa nivo na vazi viswa. Kwa Mpyu kivana avo Bonventure Mlongwe ni mavasi avo Saoshini Kafela azi viswa. Vo Shailoki Simfwa ni mavasi avona. Kwa Kalumba ki mavasi avoma Lukuwe kafera. Kwa Sachinga.

kanywa menzi ni mavasi. Risekele kibo Richard Mukendwa ni mavasi. Bo Hendrix Maswaho ni mavasi abona kwa Mpola. Nivo Biven itwa ni mavasi. Voma Ritevele kuba Luvoni vazi viswa. Kuba Mwemba kibo Peter Munichinga. Vo Alfred Likanzo ni mavasi. Kuba Steven ni vazi viswa. Kwa machita kimavasi avo David Lopa. Kimavasi avo David Lopa Mbeha vo Sidney Moa vo Elisa Munuko kawafela vazi viswa. Masokotwani kivo Jomo Mushe nivo Alfred Mbeha vo Nduna Mate nivo na vazi viswa. Makolonga kivo Rodwell Kasika vo Maliseli vo Moa Shadrick nivo Joseph Wamunyima ni mavasi kafela vazi viswa. Kiki ya kivo Josephine Lilotoli ni mavasi. Chinchimani kivo Leonard Ntelamo kuva Tommy Harris mavasi kafela. Ni kuva Liwakala kivo Elvis Liwakala ni mavasi kafela. Mizwale ni Valikani vavasi kautu ama vizwa vona kafela vazi viswa. Ziviso kwa vatu kafela kia kuli vo Patrick Mafenyeho Mazila Sisamu. Kivona vene vatimezikala 11 July 2026 mwaspata sayeta. Kasamula kukula nako yetere. Sirilo nilitukso. Sinzi mwa Zambia. Mwa hae ya bakangumu. Mwa silalosa na katindi. Mwa naha Namibia. Vava utua. Vava taku utua lita vaka ofera. Wakone kuliza file number 081-2949-152 kapa 081-77-8892. Kizi viso ya Maswavi, yezu wa kubo Richard Mafira Samu kwa Machita. Miia kwa Mizwale ni Valikani vavazi visizwe faa kafera. Mina kafra mziviswa kuli vo Patrick Mafenyeho Mazila Sisamu. Kivona vene vatimezikala 11 July 2026 mwaspata la sestuna sayeta. Kasamula kukula nako yetere. Sirilo nilitukso sinzi mwa Zambia mwa hae ya va kangumu. Mwa silalo sa nakatindi. Mwana ha Namibia wavataku utualtava kawafela wakona yekuli za fali nombo zela tela 081-2949-152 kapa 081-77-8892. Yona ziviso ya Maswavi yeni swalafa izwa kwa vanava hulubo Edward Mukube Muyaiso kwa Sachona. Miziviso ia kwa mavasi ya tatama. Kwa Buswana kuziviswa vo Itenda ni mavasi ya vona. Vo Muyevu ni vona vazi viswa. Vo Mashingano ni vona vazi viswa. Vo Ngoshi ni vana vavona vazi viswa. Kwa Sachona kuziviswa vo Nduna Sachona ni vatuka fela vasachona. Kwa Chinchimani kuziviswa vo Nduna Kalundu kona dini kuta etuna ya Mafue. Kwa Choi kuziviswa kuta etuna ya Mayuni ni vatuka fela Mocho ni vo Martin Mombela. Ni vo Mavona ni mavasi avona kafela vazi viswa. Vo Richard Limbindo ni mavasi avona vazi viswa. Kwa Kayuo kuziviswa vo Nduna Makavi ni mavasi kafela. Kwa Singaramwe kuziviswa vo Nduna Ngenta ni mavasi kafela. Vo Margaret Simone ni mavasi avona vazi viswa. Sisheke Nkongola kivatu.

ukafela famo goza kuziswa vo Norman Lutivezi mavasika fela vaziviswa vo Just Kawana mavasika fela vaziviswa vo Ntuna Ruvotani sichava savona vaziviswa kwa Masida kuziswa vo Ntuna Masida mavasika fela kwa Makanga kivo Ntuna Mahachana ni sichava savona vaziviswa Voma chikume vo Moreni ni vatoka fela vaziviswa kwa Sibinda kivo Ntuna Sikosnya ni sichava savona vaziviswa kwa Sangwali ni sauzo kuziswa vana vavo Uwanga ni vatoka fela kwa Sikanjavuka Mwamunzi wa Kavuwana kuziswa vo Daina vo Muntia vo Heneri Kavunga vana vavo Nyanti vo Matanga ni vo Saperepela kwa na Mpengo ni vona vaziviswa Mwangweze kuziswa vo Pastor Masasa ni mavasi vo Bolentapiso Ernest Matongela Mocholo ni vatoka afera vene vazi vamfu vaziviswa kwa Vindo kuziviswa vo Godfrey Kuyonisani mavasi avona kwa Vukalo kuziviswa vo Ntuna vo Ndate Kavente kwa Kwalala kivo Crispin mavasi avona kafela vo Ndate Kasalini mavasi avona vaziviswa vo Bakachana ni mavasi avona vo Margaret ni mavasi avona vo Mama Tengu ni mavasi avona vo Patricia ni mavasi avona vo Grace Mukusi ni mavasi avona vaziviswa kwa Ngoma kuziswa vo Machaze Motwa ni mavasi avona kafela Manechwalo ni vo Makachana kwa Lusese kivo Crispini Sisamu ni mavasi avona kafela Voma Machinga Samu vaziviswa vo Agripa ni mavasi avona Kabe kuziviswa vo Lutaka ni mavasi avona kwa Sfuha ki mavasi kafela kwa Kalimbeza vanswele kwa Limbeza kuziviswa Voma Muviana ni mavasi avona kafela Ikoma kivo Mutakalirumo ni mavasi avona kafela Ziritene kivo Lena Diambwa ni mavasi avona kafela kwa Vindu kivo Beninawa vo Stali Mutwa ni vo Mpo Walvishbe kivo Siseho Mkereva Inawa kwa Sfuha kivo Masmasiku vo Mafrenki ni mavasi avona kafela Galimbeza kuziviswa vo Sisilia Inambao ni mavasi avona kafela Iseke kivo Manyambe ni mavasi avona kafela Muyako kivo Raymond Matiti ni mavasi kafela Malicho kusaziviswa ni mavasi kautwa mavizu avona Amocho ni vene vazi vamufu Ziviso Kiakuli vana vahulu vene vazi vala kavo Nelson Madiao Ndimu kivava timezi la muvulo 13 July 2026 mwakatimamliro kusaziviswa cholo ni kereke ya New Apostolic Church yanake na mufu Litukso lifandu ya vo Kaungwe Madiao fandu namba 480 Mwasoweto mavapa ni SDA Katima Central kutwa Litukso mkone kutuza fa linombo zelatera 0811 274 136 kapa 081 39 06558 ni 08 7464657 ki mi

Oskwa hae kwa sachona mwa hae ya mfum. Ke ziviso ya maswavi yezu wakubo Edward Mukube Muyahiso kwa sachona. Me ziviso ya kwa mizware ni varikane vava zivisizwe faa kawafera. Mina kafa mziviso kuri. Vanava hulu vene vazivala kavo Nelson Madiao Ndimu. Kivavati mezi la muvulo 13 July 2026 mwa katimamulilo. Kusazi viso choni keleke ya New Apostolic ya nake na mfu. Mikuwa vata kutuwa litavaka kutara litukisoli fandu ya voka ungue Madiao. Fandu number 480. Mwaso weto mavapani SDA Katima Central. Mikuwa vataku utuwa tawaka kutalafa kone ekuliza file number 0811274136 ni 0813906558 ni 0817464657. Sirilo sikuwa hae kwa sachona mwa hae ya mfu. Lizi viso za maswavi ze nisweli li ferile.

umatira kakaima siyo nao musala akaona lupirire na kuitirire ni wenda kachikuona kwa nifetu hera asifana niyo kuvata ni nikubulelezi kuri luli nani njewe twere kachikuona nifetu hera bakisari mota ah kuna tava funduka kono nitakuona.

Ene KMCO, KMCO Batelezi, mwa nakwachole NPC Hwanyo FM, seba nimina mwa programu ya Nganyi Nganyi. Sa malunga siku kina komo ulto na amo ene kuisa na kwa yale

0: ene ke snane ze kulyawa kimwa kalo yali ngambolo alvane kana kwa chole ne lukone kwa fast baka snane kone kwa zibaza ene bakone kwa miamwera bwana kone ke busu ka foko ene kula vulyo bombombola bato chana pe balumere mwaka
1: batire lutoje
0: ene sha
1: sina kamitani sizo sabuna ke kulumere sali kutaza na zene kona kwa tohoko Matasi mori kutaka ufea zewera, matasa ali kutaza ini kaufea wuna wabalumba nikuwa kuteka. Watere zivalu na, waetereli wali keleke, waetereli wali politiki, manduna wahesu wa singanyi nganyi. Nyalu sika kopana chwanu makutamu, kono tompo nilikute lusawa faona. Watere zivalu na, luefa kaufi, luitute, maprogramu yalu na singanyi nganyi, kina wa mvumbulu.
2: Maziwani, maziwani. E, rutoli sema ne kukamukana, ne kutoli savatele zika ufela. Lukupa kufuzari puzo, kulukamba mera fali ngamboro. Sina hamu utwile kuli ngamboro yaka chenu, kimu utelo, kapa vuhino moko na kupirera. Ni mavasi, mutoli swa. Kuna wamina disho kabura.
0: Ene nasepa kileva kileva zivala ene kivelo inzi nivona mwa studio mo ene luinzi nivona me na aluko ne kuzivaza ngambolo kienda ulumaza zilaka chino mutalima fakalo ya kule banana wako na kuhula chwane mikiri mbole fizi olso nara kule kutusa kule banana ba wako ne kuhula hante vomu vumbula siva ya kisabu na manduna
1: lui tumezi na kamita Nivulela nga kuli number one kusona kutuisa kuli. Seu selu ambola luli kisikama. Hanivulela kuli kisikama. Mwendi wawo nga vazwi kuli mwana. Ni mshemi watu wawo. Wachincha na kaika pakili kama. Mwana kisi mbuleka papane ki mbu yoti. Yeo yofi wakuzula kumule na mga opelo. Kachualo hase wifumani. Kuna nilinzi la zeo zoso na kupila kayona. Kuli kamso ni kamso mungu. Ave mutu ya swane ngewena. Programu ye ni vona kuli ingelo ayikutela kawa kingisa utoba wayona. Kawa kingisa kuli kona foku tomile vuntu walu na mutu ukamunu. Mwanana kuli kamso ave mwana hande. Ki kutalima kuli uena mshemi uzwa kakai. Kabaki ngisakuli, sisi ni vuleri sa chualo kibaki ngisakuli, mshemi ni mshemi, hakuna mwana, mshemi ya tave la kuli. Ave ni mwana, yo ya tisa maswavi, mwalu sika kapamani mama basi. Kona hamu vona kuli ni haiki mwa vivele, ya mbola za kuuta mwana hao, inga sali mwanana. Kuli kamu soha kava yo muhulu, asika tisa maswavi, mwalu basi. Kachwalo, nivulele kuli limbule, kikuli, wani kikutalima sizo saka. Nisona kutalima kuli sizo saka, watave la kuli vatu, kuli vavizwa kuli kivatu, vatompea. Kimalozi, vatompea. Vasona kuwa vavachwani. One, kimitinelo. Two, miambolelo. Three, vupilo luli muhala sichaba. Michelo, kaufela mungu. Kiyo nari mbule, zeni sona kufule ila mwana ke kuli. Mwana ke halulite ni masivaka. Usona kutina chwana. Hau inzi mwala sichava. Ho zama mwala sichava. Ho kata na baba hulu. Usona kuwa mama ye mwa chwana. Ho fumana hau inzi kuna ni sichava. Kuna ni baba hulu. Kau filamu muinelo osona kuwa kuona.

0: kusona kwa mama ye mwao kuri akutompa nikukusupeza kuri wena umwana mulozitota nuvulele kuri heva kuri winzi mwawe ndukuchwana mwawe ndukukapa mwane mwawezbe kone kukopa nizi mishowe imi ngatangata chore kumutu ya ute hile hande ya zofalo vasi ya sikazo faka utelo usona kusupeza kuri inite ni hainzi mwawe ndukumoku na nimishowe imi ngatangata yena ukasupeza kuri uzwa kwaza mbezi Primo ainda nem sei, foi o cavalo animal, não vou fazer o desenho, já vai os chimbes.
1: Gamboro, é a cena um cupava terezi, o que é cavutungi. Kaku kalani cavuleira kuli, mushemi, kapava shemi, hani vuleira mushemi. Lukava kakarolo yakuli, gamboro e yakutera, kariva karavu tokwa. Wakuli likakao fera liyemi fava shemi. Nikakala chua nakuli mushemi kapava shemi musali ni wamuna kao fera. Kalulo yeva vapara hulu wakari swalera. Kapakiku vapara kapa kalulo yeva eza hulu kwa vana. Nikafamutara wa mutu ya veta. Mushemi uveta mwana. Kanzira ya vatakuli ya veka yona mwana hai, kapa mwana amina. Mushemi kimutu ya vatakuli mwana, hazama, aziva harekari vizo leli supeza kuli, kimwana vomuketi. Vomu vazivahara, sinamu zivakuli mutu ni mutu uzivahara kari kezo zako na kueza kazona. Endeli kezo zio, vomu vavulenanga kuli, yale uhozize bomahe, yale uhozize bondata hai. Yale unhozize bukukwa hai. Kono karulo yeri teni kikuli. Tava yeri kabulera fateni. Yeti ile kikuli. Mwana kau fela uswana kumuhulisa. Kasi zosa hao. Kapa kasi zosa mina. Hamuko ni kubulera kuli. Haiva kuli mina mubulera. Sishobo sisiri. Munge mwana mina kuli. Mumulute sizosa mushobo usiri. Halina kuzamaerela. Kono muka fumara kuli mwana. Kiyomunde hamuko na kumubulera kuli. Mwana sizosa rona. Musizani. Uswanera kutina chwana. Uswanela kuwa parachwana. Uswanela kuliritilo za atinire. Zia pesa mangwele. Haiva kuliki mwana mshimani. Muka fumana kuduka mvula kulivona. Uwena haukoni kuniswavisisa. Mutinero o tinire o hakiona hande. Kono karula yeri teni kikuli. Mushemi kuna ni vuveti. Vuveti wakuli. Mwana hae ave mwanzira ya tokwa. Iyena mushemi halatikuli. Mwana hae hakoni kumuswavisa. Kono likazati nikikuli kimu kwa wakuli lupira fali fasifa. Boba mubanana vazama vayembuluka. Kono vale vumu wona kuli vazama vayembuluka. Kono vashemi vasweri valika. Nivulena kapulelo ya kubulela kuli. Lusikelo akatara kimwana. Kono sisi toko alakisa kuli. Haiva kuli mwana hakuswavisisa. Nevile mina vashemi hamuna kuyikutwa hande. Kikuli mushemi ni mushemi. Kuwa nga kuswana inge monu bonena nkatavo. Yale yesu anainge ya kuli. Haiva kuli mwanana wizo pasa kwa sikolo. Mushemi uva nitakazo kapa uva nikalulu ye ndea hulu ya kubwa na kuli. Mane mwana hai uva takuli. Hai vakuli uizo pasa position 3 kapa ki position 2. Uva takuli ayefa position 1. Kona ya alwanera. Ende hakuna mushemi ya vatakuli mwana hai anu kutera mwastopa. Onakalulu ona yale. Kio onakalulu ya kweza kuli. Uva takuli mwana. Azwele pili ni vupilo wopu supeza kuli. Yena hayo vafama yemo. Hale osa asa za maereli ni wena. Nevileva aleva vereki. Mukafumana kuli muvereki uvata kuli mwana hae. Hayo va situro saeva kuli. Situro nelisesi inyani saa shisoya sweri mushemi. Yena uvata kuli hayo va. Fa situro sahale sese fiterezi mushemi wa hae. Kakuli karulo eliti nikikuli. Voba mukafumana kuli. Hayo kuli mwana hae. Mushemi nelimuluti. Yena uva takuli ayova principalo, ayova inspector, ayova kaka ikwali. Kona sava ta mushemi chwele. Mushemi kimuveti. Kwa kuveta mwana hae kumuvea mwanzira, sinamolu bondela nga vaveti kuli. Mane vako na kusikulu lakota, vako na kuisikeka, vako na kuinanura, seva vata kikuli. Mushemi ave mwakarulo ya kuli. Achinche mwana kumuzusa mwama yemo ale uva vona kuli. Hama sukumu kutisa mwama yemo sakata. Lukayema fupiri. Swarema break.
2: Hene ka manete masoko no veanda litavaza bona mantura velo inzeli bona mo. Hene kono kutola nemo sikamezi a ulkwali ne kula kuota manam was season.
1: Ahulu.
2: Kono fa halutali mifera manas season. Longeles. Kava mshimani kava msuzani. Eloskelo is a salt. Vefera kuli kivana.
1: Kivana.
2: Eloskelo is enge mshimi ya na neketolo ya kuli. Mahalava na vahaye.
1: Kuna ni ya vereka.
2: Kuna ni ya vereka.
1: Kuna ni yoya sa vereka.
2: Na kuli nako ufumani akafale kuku ni wati.
1: Uchitisa mwana vale. Kuba pakera. Vava pakera kwa masimu.
2: Kula fele. Ya ezalata vayo.
0: Kiengati. Vori vuto. Sha. Halu nako ku kuyenda meno. Kono. Kono kuli muvati sya hulu.
2: Edisha.
0: Ni hai kefama zimumangala. Kapamane mwama hai molu pila. Vavu na hala kuyembuluka hulu. Kuswavisa hulu sizo. Salu na watu wa Zambezi. Nuvule mwa Zambezi molu pila. Lusikilo wavula piri mariji ni ama nkolu siyo. Kili kezeli zaluna. Ni hai kekuli mwari viki ze za mazazia. Initi seni vonari kochi, seni vonari tenge fata unufa. But otherwise, kuzwa 2,000 kutaha, mwari mozeza kwa mula honyana fa. Ne kuvona hala maluku ene, tuwa la turegeni kapa, batu yuza chwa. Tu mangini, kitu regeni. Kona tuende tuliteni ahulu fa taunu. Mukafuma nakuli, muna anizi mwai nezi. Waye mbuluka kiniti, kono muye mbuluke lo wahae, haye mbuluke ahulu kavutungi. Okay, sinahamu lueleza. Luvulele ni kwa micha havaluna. Micha havalu na ini tini vona kuna nika utelo kakari teni. Muka afuma na kuli miteno leo ya vona instead ya kuli mvuluko utahe mateka. Sevu zama ya matasa ama utumo. Sha?
1: Kona mugu inezi.
0: Eni. Muka afuma na kuli haike kwa shikolo salu na kwani. Esi kuna nili tae zanza shikolo. Instead ida kuli ngomezo ye, wajuza chana, kopezo ye. Itami wechwana. Ndeni.
2: Kukunupo.
0: Kona kuli faha kunupo, kona fuka tae faha lima kunupo. Kono muka afumana kuli kunupo ye weze chwana, ni tae niyona.
1: Lepele
0: la fela mamula la chwana.
1: Kerezi ya mura.
0: Niwona o kimuti newa micha. Makato muka afumana kuli ana ni tushule situani. Instede akuli vatu tame hande. Vatu tama mama yemo akuli. Vatu tama kastayo ye vato kwa vona. Chole, lutahe fa puendi akuli. Mwende luyenda mene ahulu kwa vashemi. Vomu inastulo, vava ezakiri yeti kapa, vava fama shereni. Kufava na vavu onakuli, vayo tekera likaze vatokwa. Nuvulele mwanaana ni 15, 16 years. Kilu na vashemi. Kiva shemi vava inyani. Vava na nimi kalavelo wakuli, mwana hae ama no lekari tino. Wata kwa tafuni kuto watakuli, kuto tarima kuli, litino zo leka. Ini zaza maila kastayelo, yen toko mwala palaka yaka pachwani. Kivava inyani. Kona hamu vonakuli, katinelo kakariteni mama street yaluna. Katinelo kakariteni mwala palaluna. Mukafumana ni haike mama lapa.
2: Kono esesi ya zaluna fo vo muvumbura. Ikonako vakuli... Vashemi fo mbako na kubona kuli kili tino lifi za tina mwana avona. Kono kuna ni kwa yo tina fukumwe li tino ze. Hazi tina ilifasi waka sawa vashemi vahaye. Mi ziyo tina. Mwendi fukumwe. Vake nisa kuli kuli mtali msahamu vule acholo. Ikava mutangana. Ikava kuli ki msizane. Vatino na cholo mvatina vavona hala hante. Vatina hante. Kono kuna ni li tino za yeze za kuli. Fuko mune sinzi kafale kubodisho. Kona koni yote na asti no seo. Kono wa shemi wa wasi zivi. Nizwile hante ndi hani kutaka wa shemi ni yo. Nikuta hape. Mwali tino zaeze wa nivu oneza ni kulia. Mwana kikantukua mwana tinezi chua na mavani. Kapa vusi kwa pala. Hani muloma. Kapa anisivi. Kapa msikale mwaka leta wa yobodisho.
1: Nani kabulela chua na kuli. Luna wa shemi rutie. Kakuli. Hamuko ni kubulela kuli. Mazazi ya mara alu wa mane. Inge mubuwa na mwana mina kuli. Haa zwile mara pa uzwile ni kaputula. Haa yokuta ukuta ni bulukwe. Kuna ni karulo yomu swana la kuziwa fateni kuli. Nani kavuleta kakarulo yesu wana inge mwoni bonera. Mwana ya ute hile hande. Kwa yo ya kaufera. Uswana la kubonisa kuli. Mwana na yo ute hile hande. Kakarulo ya kuli. Ni haa kena mwasiva kasavatu. Ukasupeza kuli. Fasiva kafayo uzwa yo manana. Kuna ni linzira zemu zeva muuta kazona. Mwabona, mwana

0: haiva kuri kuna nilika zo hanawe na mushemi. Kuvanga ni mutara wakuri. Haiva kuri kuna nilipa pari zo ziwakuri. Na papari ye chwa na ye. Kapazi zo vapara zi hanilirati. Muka wana kuri mwanana yale usafita fere wa kuri kuna niko hile. Kusabu wana asakule muhafera kuri kere ufita. Karulo yo mkafumana kuri mwanana kapana ezi fapatero. Kwa wana kafera wana kere vamata mata kukuta mamarapa. Kuswana inge halika anga mutara kakarulo ya kuri. Mwendi mwana mina mumuhani sama kazi. Kuri yo mane nada zirenika kufumana fama kazi. Ukani ziba. Kono mwana mina yo ni haka vapara wakazi wakuri. Wanda te makazi hava alati. Asale muhafera kuri wanda te vafitiri. Mwaka mwana kuri ukama tafate ni fama kazi fukumatera kwa rapa. Kono tava yani tali manaki ya kuri. Nevile wana vana baba shimani. Lunge kamutara. Haiva kuri kiri tino. Luzuso kateni litino. Kuna ni mukutero wovu nisa kuri. Mwanana ha swaneri kuri ave chwana. Mwaka mwana kuri toho ya teni yeha nizivi ui. Wewe kutire chwana ni kuvea shagie ziva hala kule anizika pa muzika muzika pa kuswana vera ingizi anizivi mwanika ivera. Kanulo yale yesu anayenge wana yale. Haiva kuri lukazu sakwate nili tino kuri. Mwendi wena sitino kapa minamu shemi, minava shemi. Sitino seo hamusi zivi kapa sitino seo utindiri andi. Chwale kwa toho. Mwana uswanela kuhula chwana. Boli buto. Kamoni ziberana kapa mwani vonela. Mwana uswanela kuhula. Kanzila ye supeza kuri. Ya mbwelela nina kimani. Kapa kifakolu. Kapa asa utuafela iwa kuri mwana na hizi mwana vile mwandu. Asa utuafela ili nzwile ili vulewa kuri mshemi kera afita. Mwana na uswana kuziwa kuri vashemi vaka vafitile. Mwana karulo ya leva nga voli buto ya kweza kuri. Mwana na mana ayo kufumana. Ayo vanima yemu akuri wako na kuyema kuchalenja vonda tayo kuri wako na kuruwana nivona. Ale mayemu azwele na kwa wanana.
1: Kimu utero.
0: Yo mana nikaivulira kuri kimutero wakuri mwana amina sakona kuyema fakarulo ya kuvulira kuri na mane ziozo muvulira hani kuri kuditereza karulo yete nikuri mwana na uswana yaku kuzwa kwa mwana na kwari sina hava vulira kuri kota uswana yaku yotoro inge yeza ngi inge sari yenyani chwele hava kuri mwana amina no mumutera fama utu hasa ahulire sana ni mireru nikumuzusa fama utu ukakataza. Karulo yo ikamibona kuri yena hapo kavona kuri seri karulo yesu anaenge hivi kuti fose mukere mumukenduru kere mumukenda kapaka nikaivea chwani kere mumukasheza kwale kali vakala kuri na izi ya hulufa mautu kono mwana ana muswana yako musutisa fale kumuzusa fama utu ingi hasari mwana ana kufukafu mani ya kuri ni haka hula uhula katava ya kuvule ya kuri vaki vashemi mwana haki mutu yasu anera kubani karulo ya kuri haavulera ni yena wavulera mshemi haavulera ni wena wavulera kono kikarulo ya kuri kuswana kuma nili nzwireli tire lili zuwa kumushemi kuri na niko ni kualaviwa kiwena mwana ko yaka ya kuvulera mwana ko yeni vulera na haiba kuri anisika kulumere za kuri uvulere hauswaneri kuri unialave mkavumana kuri mwana na yale ukasava kuri pulelo ni pulelo yomu kavulera ukakutumana niko aswanela kuri haya alave kakuziva kuri puzo ye kapakaravo ye havana kuyirumira bondate kono karulo kikuri mina vashemi ni mina muswana kuvani karulo ya kuri haiba kuri kuna nini nako ya kuri mwana niye na haikaravere muswana kumufana kwa kuri alave kakuri mwabona nikaenga kamutara oso anaenge chwana boli buto mwana na wafosa mwamuviza hasa mwamuvizize mwana na yale waina mamutorokera kuri wena seni sarati kiseni seni na hani lati kuri mwanana ya swana inge ya vapara ze swana inge ze kuri aliva pale kwandu kwa raparaka sikere muvulira number 1 number 2 hapekere mumukutera zeni muka muvua kuri zali ane nivulezi chwani yena mwanana kiene yaka mifa kuri zali ane muni hani sisi chwana ne muni hani sisi chwana chali mwamuvuza puzo ya kuvuza kuri chwale fana hani kakushapa yafo sisi kimani. Luye merefu hanyani pili.
1: Ebe kumale vata kumaneo na nombo kizro 8115444455. Heni mkone kuliza. Mkone kuikambota. Heni luinzi nivo manifa. Luinzi nivo mvumbula. Heni luato na amo. Amocho nivo kavola. Heni mkone kuliza kafoo vatelezi. Heni ngambolo kia kuli. Kili mbole ni mwato mangi. Yeko na kutusa kuta banana kaswano kuliva kone kuhola hanze. Ini kona fault tisikamizi fo. Alvo ni kone kungava luva Facebook maana konie. Kibusiu sha?
2: Shangwe.
1: Encha batozi chwani?
2: Lutozi ande wana batozi chwani.
1: Lutozi ande mga kasiva kisavo na kipungari ngambo.
2: Shangwe. Voka vula vafitile fata va yeye na nibuto kwa huu. Hakuna mbumbu kapayai tutakubulera manana ya nzibi lo 10 years kapa 5 years ya saa zivire kubulera yako na kuhanyeri sana kamba kuchallenge wa shemi vahaye ndo ya pili yeza halanga kikuli mwana usabanga wa shemi vahaye chwale ha kubwana manana sayo fito tiyo mhulu hasa na sabu kwa wa shemi vahaye kapa kimushimani kapa kimusizani kikuli wa shemi vahaye kwa wa mulu utire ndo yeo wa mutuwa elize ni kera chinera mwana samu karimera wabule zita wa yakuli fuku ngulata hulu makazi kamba ulieha kwa kuwa peha fuku ngubuma ya havayo ya na mwana msiza ni kena ya siyezi kapa hakuna likota kena aswa nziku yola ya likota kwa mahae mwana na yeo kale mwa hando yeo haiva no mulu utata kutokwa nana kikuli ukamuulisa hande kakuli mwana mshima ni ukava ni vui kalavero kamoso haka hava nisiba kasa hae. Kona vana viva shimane hava inanivu noro kwa kusikulu haka mba. Hava lemu haka piririka. Kakuli kazi bakuli. Lapala haka nanika ilia zama ifachwani. Tule vana viva sisa ni vazi bakuli. Nanika yoba barelwa. Nika yo ninyani nanika yo vulela muna kakuli heva nye zese sikuwa na nazwa mandu ni ya kusiri. Kikuli vana viva shimane vana nivu noro kwa kubaiza kontrolo kapa. Vana nivu noro kwa kuswava. Kwa kuikupula wana vanyo. Bashemi vava mbaluta vana vava nakasikuwa. Wapo na kuyohula mabukuwa kapa witu tire chuangi mshemi wabona. Ulu taba na bahaye sikuwa. Kono ndo ye kwa mwa kisanga kiakuli. Hasa ezari haya, number one. Ukuta kwa hae. Miseveji ya kwa hae, dimandava na bahaye kulipato yeza. Hagibu wana kao fera wabaka vani miseveji kwa hae ofitera mshemi wabona. Kapo nani PhD. Bana bahawa wana kuyofita fa PhD fukungu. Balu taba na wabona sikuwa. Kono haku taafa kulima na hae wa msizani saa nyariwa. Kikulu kaa kutama sizo hape. Chole heba hafika hula kasizo mwana na yo. Umuondi sezari kamani. Kisi kama niso kavule takuli mwana kene muondi sari onda le lichuana. Waganisa kuli uziva mselezi ya sizo kakuli. Hazivi. Kulima, kusoka, lwa wabona babangu. Wanawa siza ni basuri vanya liwa kono hazivi kusoka. Kiku huliswa mana huliserizo kikuli na hula mahala. Ndu kapama siba kasesi eza kujina kuna niba vere kiba wa sokera wa nana mane mane mana yo feda sikolo haziri kwa peha. So le mutelo wa sizo chuo inzi hande. Chwa le nifere leze chwana. Kana mshemi wako na kuketula mana hae wa kinsa kuli kapa kuolisa mana hae ya mweza hande. Mkuketula yomwe. Yasa bonisikuli wa msupele la fakaofi. Kwa nakao fera kiba na vahae. Kikuli, mshemi yo ukazwa mastava yeo kusinavu masu vai kutuwa kamba. Mulimu asawa kutivu masu kuli manana yo kera mketula. Kipuzo ni kavuza kubava kari za kaufera wona. Kikuli, kiketululo, mahalava na babaveri, kaufera kiva na bahao. Kono kikuli, mshemi hasi ya yomu kutokomera yomu. Vake nchukuli yo, wan tokomera. Yo, hanisa mtokomera vake nchukuli. Mwenduna ni mahangi. Kuwe kumasu kumane kaufera wana kiza na vahao. Chole baba kambola vahe kuple puto yo. Luitumezi.
1: Luitumezi.
2: Changwe.
1: Muteleze kwa waelesi.
2: Encha.
1: Ok. Puzo yani. Lueze chwana. Kipuzo ye utwala. Kono luwa fepina. Luwa fepina ye bomulikani vani. Babu ze puzo ente. Mi hape vali voni. Mi hape kele vale muha. Nekuli ziva. Mm-hmm. Chwe, lutwe pina yo. Luvafe pina yo. Vaite, luske lwa sinya pina yo. Lutereze, mi luka fumana fateni kalavo. Luka fumana kalavo fateni. Alutwe ni pina yo.
3: Esi nko kwinti.
1: Nikale pina yo. Pina yo luisi ye. Vate, vafumana fateni kalavo.
4: Jumunya tuntukamo.

0: Alright. Na sepa avo muri kanivale. Lwafire kalavo.
1: Enya.
0: Kepina fokome lwe anga baba nchakuli. Mali pina wa ina nukuteleza kuli. Kuna nize kuna nituto mali pina. Hava operifera kuna kiri kazeza. Hava kwa nuku opera alikota kuli mwendike li ketu hamata li chwa chola. Vavula zeza la mwavu piro. Kuna kuli hivile puzo hivile kwa hava na vahulu vale vava konile kuliza. Mwendi kusaziva. Kuna nifomu mfomu batoka mbeke na vodisho. Ka puzo ya vona yani?
1: Mane puzo ya vona kukuli. Usiki lwa ipulaisa kukubulela li kazengata. Karavo yevu nolo. Ikuyurangi uhali. Vale vala virwe.
0: Vala virwe.
1: Vasike va karulu ya kuli. Kuna niyaka foninga kaparu na luvala ve. Vala hape va utwile kikuli. Sari ya namuna yao na opezi pinaye. Na vulezi kuli. Minamu vulela kuli nani suri na vulela vatu. Muvata kuli nino opera likota. Kulikere livulu muka matari. Hakuna somuka ituta mwateni. Chari puzo yeri teni kikuli. Nika kutisa inge kwa karulo ya chechi. Mwa chechi muka fumana kuli. Hakuna pina yo muka utwa kuli ishende kira mulimu. Kono kingi kikulumba fera. Kona kuli. Fuku muka fumana kuli lipina likona kufita kutazo. Kakuli pina ni pina ye kata haka fera ilumba mulimu. Muka fumana kuli fuku muyato kutaza. Uzwa mwanzira yo ya kukutaza. Ukambama kuya kusikuiku. Kwanzira ya hae nina ya yobo na kutwari. Tavayeri tini kikuli. Likazeluka yoro swala yake kuli halutanga kwanu kwa lingambo kamutara halutanga kuli lutobulera kuli likomuza womukete lipunyize mulaka kono lutswana na kwambola lika za kuli luto etuta vale vava munivona baizenge kuli baizenge
0: baba sikolwa
1: lusikulu lwe kono hakufumana kuli vova na nikolo ya kufoninga vafoninge kapababa na nikarulo ya kuvuza kikuli mkafumana kuli haiva kuli mina hamu na vutatavo kono haiva kuli muna nipuzo mina muvuze kikuli hamu vuza muvuze lize vavangata kuswana inge vanava vanava vavuzize kono pina ye kafela ya kwa uruzi radio huu tule kuli kandike tururoluli ya vana iteni
0: wo mbumbwa nisika mfaka siba kuna nilwa valiza kema kibusio Kibusi usha? Nisha? Sva kisami na mtu lepi, amtu ise kwa linzwi?
2: Lwa teleza makande hafe liku kala ukako.
0: Nisha?
2: Nisha. Luna luka yumba kila sela sateni. Lubona kuli banana vaeza zebaeza vasheni. Kakuli mwana yo utiri ako niku kupale na kumpamu lao. Mkafumana kuli haiva kuliki mwana kena. Usuane lao kuhula tere la mula waka. Koni severi safalapa. Haiva kulikili tino za patire kulukozi tinela ko. Nisepa kuli nako yaka nikatana. Ukazi wafira kuli pabome aluzili sesko pangara kwandu. Kono bunga tabari bari kalubona kuri basheni

ni far center fan Laurent any card kwa chale ikuta kafale mamla success for 2 minutes wakutsa mbola kafale ku goalkeeper bako kalasincha maana kwa chale kuzwela ku onai mapala mbola ite vata Nico Williams kwa ni kulale kono vahana vana ya France kono kukurea ene vapala lulika kutia mtangana yo baaliza zi la kachenu kivana haya Spain far center kiku Korea handen de 1-2-1-2 kutaka faa kuya maul ene utoifumana ya naya maul matakavunya wakuta handen de mamla wa teneka kufunala kulikubile ni mafo safani ene kimbola ya naha ya Spain ni seri ma muzozolimu mwe osialeze ni ma seconds Matali mafani eni kia maul, wapu mafani, wateneka ya maul. Kilava yomungata, mi vamu wa muha kuzwela kukone. Eni kisali kone, ikutali nekule kudwe. Kivana haa ya France, kana kwa chewa watante mbele, kafale kwa niku la zoto. Alwane kwa vulio, mi kukulea wa mchingota fai, nimulika na hai. Ndembele kila kila box shot, eni kono wa hana unai. Meseri ma seconds na kuna ikuta kukute. Kunde ikutisa kukone. Kono bata duwe. Duwe ikutisa kubambe. Short bambe! Kono mbola. Eni inanu hile. Eni ivile yetelele. Meseri ma seconds. Fela kule papali kone kufita kwa mafrezo. Meko chikala kwa chole. Wanaha ya Spain. Sasuwe kuno Lubensa Valkan. Mahae shangu kuli kupeto kufelile. Ili naha ya France. Mi kafale veni wafa kemelo eni vunala kuli eni Fabien Batesi goalkeeper wa 1998 wana ha France eni vunsa kuli awa papali vunala kuli papali kere fita kwa mafrezo matelezi eni papali kere fita kwa mafrezo mahalada ha ya Spain ni na ha France kama niti mi papali isiala kuba yana ha ya Spain 2-0 mwalizazi la kachenu mi kama nitelole na ha France eni iteuzwiki na ha Spain mi na ha Spain ya fapili shangwe kuyo wapala kalo ya ma finals mwai kalitela kulikina haifi ye waka nguvala niyo na mwalizazi la kamso eni mahala na ha Argentina ni na ha ya England mi kama nitelole eni zeo likava alivilete inkufumana kule kina haifi mwaliza ze la kamso mwaka lo ya FIFA World Cup ili na ha Argentina ni na ha England ni Spain itaula na ha France kalimbola ze pili eni ka penalti yale kuzwa kwa Mikel hamocho ni Pedro mabakone kuisa na ha France kwa hae mwaka lo ya ma semifinals mi iyo na France niyo na ikawa ni kulitera kulikina haifi ye kapari wakiza hande ni mahala na ha, ya Argentina ni na ha England mi kamso eni mukave ruvile ni kumifa papalio ya Argentina ni na ha England zeo kizero kwa niyo kumiluksila mwazazi laka chenu mwaka loye ya FIFA World Cup mi isa ni mwaka liza kuwa ni Busi wa wende, Little Miss. Bye-bye.